Du befinner deg i fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekoret består av mangfoldets stemmer i dur og moll. På repertoaret står kreativ transformering av aggresjon til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn i kampen for fred. Våre

0: Repparfjord, aktivistene, representert ved deg og en til I en samtale.
1: Jeg har jobbet som prosjektkoordinator for et kunstprosjekt som Cecilia Vicuña har hatt på Kunstnernes hus, som heter Minga for havet. Det står dessverre ikke lenger nå, men det var en side som skulle være fra den søramerikanske delen, og så var det en side som skulle være fra et samisk og norsk perspektiv. Da samlet jeg inn kunstprosjekter fra mine medaktivister I Repparfjord, hvor jeg var fra sommeren I fjor til rundt februar I år, og jobbet mot gruvedriften som der nå.
0: Og så var det da noen representanter for den chilenske siden som kom til Norge I den samtalen på Kunstnernes hus. De representerte da urfolk I Chile. Hva var felles? Det var jo en helt fantastisk utstilling, og jeg ble så, den var så sterk, og den samtalen med dere hadde I etterkant også var veldig, veldig sterk.
1: Det viktige med den utstillingen var å vise hvor likt og ulikt urfolkskamper over verden Samer I Norge jo et av de mest privilegierte, eller egentlig det mest privilegierte urfolket I hele verden, har jo helt andre rettigheter enn hva andre grupper har I resten av verden. Men samtidig så ser man at misbruk av områder, det skjer jo hovedsakelig I samiske områder. Det jo ganske mange som vil si at det fremdeles en form av kolonisme. Jeg kan ikke det ordet ordentlig på norsk, så det blir... Jeg synes I hvert fall det fremdeles en form for fornorskning. Fordi det tar vekk livsgrunnlaget til folk. Noe som har blitt gjort gjennom mange år. Nå jo forskjellen mellom urfolkskampene de fra en Redde Mujeres-gruppe I Chile forklarte, og det vi forklarer, ganske gigantiske, men samtidig veldig like. De har jo også en vannkamp som går utover hele deres kultur og identitet, som det samme som da, altså reindrifta, som blir påvirket av det her som skjer I Repparfjord. De kan jo miste veldig mye livsgrunnlag da, på grunn av det. Vannet blir jo ødelagt.
0: Ja, villaksbestanden blir rammet, både reindrift og fiskevirksomheten blir rammet av det.
1: Yes.
0: Og det vel, det var jo noe av det de fortalte om også fra Chile, at livnæringen deres var jo mye fiske.
1: Så det
0: jo
1: også
0: ganske dramatisk.
1: Det det. Og Repparfjord jo også ikke bare tradisjonelt reindriftland. Det jo også sjøsamisk område. Og selvfølgelig vært norske folk som har bodd der kjempelenge også. Så det jo en stor gruppe med mennesker som gjennom mange, mange år har vært utrolig... glad I å ha hatt stor virkning av fjorden som der da, at det det man har levd av mye også. Så sammenhengen jo utrolig stor.

0: selvfølgelig skal mennesket ha en stor tilknytning til havet. Mm. Det, jeg begynte å grine med en gang hun sa det, og begynner nesten å grine nå bare å tenke på det.
1: Det var veldig poetisk og vakkert,
0: ja.
1: Det hun sa, husker jeg også. Mm. Jeg ble veldig berørt av det.
0: Mm. Og hun var så innmari berørt av det selv, også, og det merker man i altså, innlevelse, holdt jeg på å si.
1: Fortell litt om aktivismen deres i Repparfjord.
0: Det har jo vært en pågående kamp i mange, mange, mange år. Det har jo vært han selvaste Øystein Rushfeldt, som startet opp Nusser ASA. Han ville ha gruvedrift igjen i Kvalsund, altså da hvor Repparfjord er. Mm-hmm. Og det har det jo vært før, hvor de dumpet gruveavfall i fjorden, og det, fjorden ble helt ødelagt. Altså, lokalbefolkningen sine forklaringer for hvordan fisken reagerte, så var det liksom slafs inni gjeldene til fisken. Du skulle sløye den, og så var det bare gruveslafs inni det. Så det går jo ikke an å spise. Han ene fortalte at han hadde stekt den opp, og så prøvde å gi det til katta, og de ville ikke ha den en gang.
1: Ja, det sier jo litt.
0: Yes, det gjør jo det. Han ville starte det på nytt igjen da. Og så har det vært veldig mye aktiv kamp mot det. Og så nå i 2025 så åpnet det en ny demonstrasjonsleir i Repparfjord. For det var en demonstrasjonsleir der i 2022. Og den klarte å få sånn at noen av sponsorene til Nusser ASA trakk seg, så de ikke hadde råd til å gjøre det likevel. Mm. Og det var en ganske mye kortere leir enn hva vi endte opp med her, for vi startet opp 15. juni og stengte den i februar i år. Vi fikk dessverre ikke samme resultater. Det ble jo mye medieoppmerksomhet og sånn, men de holder jo fortsatt på. Dette er jo bare en prøvetunnel, hva enn det betyr. skal bore langt inn og ta tester av hvor mye kobber som er der, og så har de funnet en del, men så de skal jo sprenge seg inn igjen et annet sted og dumpe da 30 millioner tonn med giftig gruveavfall i Repparfjorden, som ikke er en veldig dyp fjord heller, og en nasjonal laksefjord. Så jobbet mot det. Jeg måtte legge ned leiren til slutt, fordi vi ikke fikk nok resultater, og det vi rett og slett bare ble veldig mange utbrente aktivister. Men vi jobber jo fremdeles mellom linjene og prøver å få til resultater, som for eksempel å ha denne synligheten på den utstillingen som var, ja. Åpenbart.
1: Ja.
0: Og mer rettslige arbeid som de som er flinkere på sånne ting enn meg får til.
1: Det pågår fortsatt arbeid for å få stoppet den gruvedumpingen. Står det litt på vent nå da, eller holder de på å grave?
0: De graver som bare rakkeren. Vi har jo vært inne på anleggsområdet mens de har sprengt seg inn. Jeg har sittet ved siden av og kjent hele jorda riste. Jeg har sittet opp, og vi hadde en fjellcamp hvor vi dro til over der hvor gruva er, altså på fjellet da, ja. Som for øvrig så heter det på nordsamisk Nusser. Nusser ASA er bare tatt av det hellige samiske fjellet Nusser, som staves med U.
1: Og forvrengte for at det skal liksom bli akseptert da.
0: Ja.
1: Hva er det vi kan gjøre for å få folk til å bli mer aktive? Bli aktivister?
0: Jeg tror folk rett og slett bare må skjønne at det faktisk hjelper å gjøre noe. For de aller fleste jeg snakker med her nede, hvis jeg forteller dem om det som skjer bare litt lenger opp i landet, så har de aldri hørt om det. Folk som ikke vet engang at sjødeponi eksisterer, at vi er et av de få landene som tillater det, men herregud, ikke bare åpenbart nordpå, men tenk globalt, akt lokalt. Men, det, så jeg aner ikke hvordan folk skal bli mer aktivister, men lære mer, selv om det så slitsomt. Og det veldig privilegiert av meg å si, men herregud. Det mange saker jeg bryr meg mye om på en gang, åpenbart Palestina, som utrolig vanskelig å føle at jeg gjør nok her fra Norge. Jeg får jo ikke gjort egentlig veldig mye i det hele tatt. Så for meg har det vært viktigere å fokusere på saker her, som jeg klarer å gjøre noe som helst med. Samtidig som det viktig å ha fokus og gjøre det man kan for Palestina. Det alltid kapitalismen, patriarkatet som koser seg sammen og skal ødelegge. Det jo klassekamp, og klassekamp det viktigste, altså at vi står sammen og klarer å kjempe imot. Vi jo mange flere enn dem. Det bare at de har klart å kue oss noe så innmari. Det utrolig vanskelig å føle at man kan gjøre noe. Men man kan.
1: Man kan. Det mulig å ta kontakt med Repparfjord-aktivistene nå, og si at man vil være med og støtte opp? Altså, hva slags folk er det? Er alle urfolk?
0: Nei, nei.
1: Eller er det...
0: Det ikke alle i det hele tatt. Det altså sånn som med den chilenske gruppa, så det jo Røde Mojere som egentlig kun kvinner. Man ser jo også at i de lignende kampene som her, så det veldig, de aller fleste kvinner og jenter. Og skeive og urfolk, altså sånn hvem som har vært på spesifikt vår leir da. Men det også... som en av dem som var med, det var en 17 år gammel gutt fra et lite sted i Norge, altså på Østlandet, som engasjert seg og kommet dit, så det hvem som helst. Men man ser at man overrepresentert som folk som allerede minoriteter selv.
1: Ja. Men det betyr jo ikke at ikke man trenger støtte fra folk rundt, som kanskje ikke definerer seg inn i de minoritetsgruppene. Mm.
0: Man har jo et annet plattform da, en annen måte å bli sett på. Jeg vet jo også sånn at fordi jeg har den dialekten jeg har, jeg hvit og samisk og kvensk og jeg norsk også, liksom. Jeg kan bruke alt jeg kan med de privilegiene jeg har. Det synes jeg andre folk også bør. Det du snakker om, det, sånn som med de No Kings-demonstrasjonene som i USA, så jo at folk prøver å være så mange eller majoritetsbefolkning da, som mulig, at man kan ta den kampen fordi man vet at man som majoritetsbefolkning mye mer privilegiert og mye lavere risiko for å bli da drept i disse demonstrasjonene. Så det jo helt fantastisk å se liksom en dame på hva da, la oss si 63, jeg ser litt ut som min gamle barnehagetante. Supersøt, stå og snakke og har blitt tåregasset og snakker om hvor viktig det at hun der for da det kanskje en det, altså når man vet hvor man hva slags rolle man har i samfunnet, så kan man gjøre mye mer. Og det ikke noe vanskelig med det egentlig, det bare å skjønne.
1: Ja, det det. At man ikke har tenkt over det før, kanskje?
0: Mange. Ja, og så tror jeg mange egentlig føler på litt skam rundt det. Sånn white guilt, som de så godt sier i USA. Tror flere må bli flinkere til å legge det litt fra seg. Noe som tydeligvis ganske vanskelig.
1: Det viktig at man ser faktisk hva veldig mange minoriteter kanskje har skjønt at gjelder for oss alle. Og det var jo veldig tydelig med den, hvis vi tenker tilbake på den utstillingen igjen, som du har vært med å koordinere da, at vi burde være litt mer takknemlige for at urfolk faktisk kan vise vei da, I denne sammenhengen for oss andre til å skjønne at, oi, ja, har vi ja. Det ikke noen som sitter og eier det egentlig. Det burde ikke være I hvert fall.
0: Nei.
1: Det synes kanskje kapitalistene, men...
0: De vil jo eie månen så, og Mars.
1: Ja, akkurat. Så der har vi jo noe som et sånn bakgrunnsteppe da. Men egentlig så jo det en visdom som urfolk ofte har skjønt mye bedre enn oss I majoritetsbefolkningen og snakker om meg selv og mange andre I Norge for eksempel har jo ikke skjønt hvor viktig det før det blir belyst.
0: Alle jeg kjenner som har vokst opp I reindrifta forteller jo om at familien ikke tør å si med sikkerhet at liksom I hvert fall da de var barn, så kunne de ikke si ja, du kommer også til å vokse opp med det her. Fordi du vet ikke, fremtiden så sinnssykt usikker rundt det, fordi man alltid presset av kapitalistiske grunner. Gruvedrift og vindturbinpark og alt som ødelegger både natur og for kultur.
1: Bare litt sånn tilbake til den utstillingen igjen, for den var så utrolig sterk for meg da, som ikke av urfolkbefolkning. Du sa noe om at I Chile, det var noen forskjeller der mellom Sápmi og...
0: De var flere. Så de representerte en Redde Mujeres-gruppe, så jeg bare sier det, for jeg veldig dårlig på å huske alle navn.
1: Men det flere stammer I Chile som har gått sammen, de kvinnene fra forskjellige.
0: Ja, flere urfolksgrupper, ja.
1: Urfolksgrupper som har gått sammen. Det var noen forskjeller der, og det vel, kan du si litt om det? Det likheter og forskjeller. Men samer kanskje mer privilegiert.
0: Ikke, det jo ikke noe kanskje.
1: Nei, de
0: Det jo 100% mye mer. Vi kan dra og demonstrere, lenke oss og risikere hatprat, og kanskje at politiet ikke behandler oss så veldig hyggelig, men vi blir båret skånsomt bort, og vi blir tatt på sikkerhetsbriller mens de skjærer lenkene våre. Noe som... Du ser urfolkskamp, for eksempel I Pilmaiken, som jobber mot Statoil eller Equinor, der som blir drept. Vi risikerer ikke det I det hele tatt. Det skjer åpenbart hatt kriminalitet, og selvmordsstatistikken annerledes, men det ikke det samme som at hvis du demonstrerer for dine egne menneskerettigheter, så har du veldig høy sannsynlighet for å bli drept, eller torturert, eller banket, noe vi I all realitet ikke har.
1: Samtidig så kan det jo gå I en retning, hvis man ikke passer på.
0: Ja, det betyr ikke at...
1: mer ekstremt av noen steder enn
0: Aktivismen likevel kjempeviktig. Jeg tror bare at det viktig å være bevisst på forskjellen samtidig som man bevisst på likhetene. Det at vi kan sitte med en oversetter mellom oss, de fra chilensk side og vi fra norsk side. Nå høres ut som det var et veldig stort område. Det å likevel forstå hverandre og vite, og ja, jeg skjønner hva du snakker om, og jeg kan se likhetene med at vi har... Vi kjemper mot den samme makt. Om det så på forskjellige måter, eller med forskjellige resultater, så det samme kamp. Men det ikke samme rettigheter.
1: Men nå det jo noen som snakker ganske mye om at vi må passe på veldig det vi kaller demokratiet nå, som vi fortsatt har. Det ikke noe selvfølgelig det må kjempes for. Og dette her, derfor det jo som du sier da, viktig med aktivisme, at noen står opp mot urett og sier fra. Vi må følge med på hva som skjer fremover, og håpe at folk engasjerer seg på ulike vis
0: ja.
1: Der de
0: Støtte dem man kan og informere dem man kan.
1: Ja, for det handler jo om kunnskap også, dette her. Å tilegne seg nok kunnskap til å forstå hva som faktisk skjer, hva som realitetene. Og da vi jo inne i realiteten og ikke i noen konspirasjonsteoretiske greier som noen bare syns og mener. Men sette seg inn i saker.
0: Ja, det viktig. Og vanskelig.
1: Vi privilegierte da, her. Hvis vi ser det sånn nå, konkluderer man både urfolk, altså du representerer Sápmi, eller hva vil du si?
0: Jeg kan ikke si at jeg representerer Sápmi I det hele tatt. Det jo et gigantisk område, og det jo ingen folkegrupper som monolitter.
1: Nei.
0: Jeg representerer meg selv som en aktivist fra Repparfjord, og som prosjektkoordinator for det prosjektet.
1: Ja. Vi mennesker I et samfunn, og vi I samme båt på den måten, alle sammen da, uansett. Og at vi kan kanskje hjelpe hverandre litt med å stå opp for det som rett.
0: Da.

0: ta vare på de du har rundt deg og jobb for det du kan. Og husk å ta vare på helsa oppi alt sammen. Veldig stor oppgave. Høres litt ut, det gigantisk. Det alt jeg har.
1: Og dette gode rådet kommer fra Maja Elisabeth Hætta Palmström. Repparfjord-aktivist og koordinator for kunstprosjektet på Kunstnernes hus I sommer, der aktivister fra urfolksgrupper I Chile og Sápmi møttes I kampen for å beskytte havområdene, som livsgrunnlaget både I sør og I nord. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst No Man Is An Island.
2: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, FM 99,3. Et naturlig valg og en fryd for øyet. Og I dagens sending har vi en helt spesiell presentasjon av et helt spesielt prosjekt. Det Børge Skilbrigt og Erland Alexander Heier som skjærer gjennom mytene om Norges mest mytomspunne band, gruppa Prudence, med Åge Aleksandersen og Terje Tysland før de ble superstjerner. De skapte den første norske rocksjangeren, trønderrocken. Skilbrigt og Heiers bok Hairy Fairies på nesten 600 sider og nesten 3 kilo. De to forfatterne har litt av hvert å fortelle om den, men først skal vi ha en party banger fra gruppas andre album, Drunk and Happy, Poor Annabelle, av Per-Erik Valdum.

0: Da tror jeg jeg skal takke Børge Skilbrigt og Erlend Alexander Heier for å ha stukket innom uhørt broderakel i kveld. Og de har skrevet boka Prudence, The Hairy Fairies, Day by Day. Det er koloss, ja, nesten av fire format og nesten 600 sider. Man skjønner at det er lagt arbeid ned her. Jeg er glad for at det var akkurat Prudence som fikk denne boka, fordi at det er noe å skrive her. De har gjort veldig mye, vært veldig flittige, og så er det et særpreg.
1: Ja, altså, Prudence var jo et lett, altså det er jo mitt band da, Erland sitt band for den saks skyld, men det er et lett objekt å skrive om. De har spilt veldig mye, var rundt i Norges land og tilsvarende i Skandinavia, så vi har mye å ta tak i. Hvis det sammenlignet med andre norske band på den tiden, så spilte de ikke så mye. Så det har blitt mye tynnere bok da, eller tynnere bøker for eksempel. Ikke at det, musikken er noe dårligere eller bedre, whatever, men det er tross alt vårt band vi skriver om, og da
0: altså, Trønderrocken satte jo faktisk føtter under seg og eksisterer fremdeles, så du har det særpreget med at du har litt The Band, litt trekspill, fløyte, bandolin, gammeldans.
1: Nei, altså Prudence hadde nok et mye mer særpreg enn det de andre gjorde. Jeg skal ikke si de kopierte europeisk musikk, men klart de hadde jo, som du sier, at de brakte inn gammeldansen da, med trekspill og fløyte og tussefløyte og mandolin og hele pakka. De kokte jo sammen til et eget produkt, og det fungerte bra det, altså.
2: Vi føler jo at vi har lyktes i hvert fall. Vi fikk en anmeldelse i Namdalsavisa, altså som kommer ut i Namsos, her, som på en måte er så bra at vi hadde ikke kunnet skrive det bedre selv. Så det er jo veldig fornøyd med at namdalingene synes at det her er bra, og det ser vi også på etterspørselen etter boka, at det er noe som de vil ha og som de setter pris på, det er helt klart. Så vi har vel så langt bare fått gode tilbakemeldinger som er, ja, veldig rosende ord. Det har vel både med grundigheter og kanskje billedutvalget, det er veldig mye upubliserte bilder i boka, som vi har fått fra masse forskjellige kilder, men også fra bandmedlemmer har vi fått tilgang til mye private bilder.
1: Vi holdt jo på røffelig 5,5 år med boka, tror jeg, fra vi startet seriøst med det, og det har vært en lang guttetur da, som vi ikke vil avslutte egentlig, strengt tatt. Det er jo et labor of love-prosjekt, som bare vokst da. Det er noe som heter metodikk. Ja. Det tror jeg ikke vi fant.
2: I og med at vi ikke er journalister, så hadde vi ikke noe i utgangspunktet, men det ble vel at vi utviklet litt etter hvert, at vi så det at når du skal huske ting fra 50 år tilbake, så må du ha flere kilder på samme saken. Altså, fordi at folk husker feil års, de husker feil hendelse, de husker ikke helt tatt. Altså det, så vi fikk jo, vi hadde jo gått over 100 timer med intervjuer med bandmedlemmer, som vi måtte etterkant høre på, så måtte vi sette sammen informasjonen om de hendelsene fra forskjellige kilder og prøve å finne ut hva er liksom essensen, hva er sannheten i det her. Og det har vært virkelig en pirkejobb. Altså har vi selvfølgelig da brukt Nasjonalbiblioteket i tillegg, både på, eller veldig mye på mikrofilm de første årene. Nå har en del vært digitalisert. Fortsatt mye av aviser som ikke er digitalisert, men jeg satt ganske mange timer på Nasjonalbiblioteket, og
1: og det var nesten egen nøkkelene på rett og slett.
2: Ja, det var da overdrivet, men
1: Neida, men vi all kredit til Nasjonalbiblioteket, utrolig mye hjelpsomme folk der, som har vært hjelpsomme i forhold til å finne tak i ting i de forskjellige arkivene og sånne ting, og vi har vært mye der, altså heldigvis, vi bor jo i Oslo rett i nærheten, og heldigvis har vi hatt Nasjonalbiblioteket vegg i vegg, og det har vært veldig til hjelp for boka, for vi har vært der utrolig mye da. Hva skal jeg si, for vi er veldig fornøyde med boka som den ble, ja. Vi fikk med det vi ville få med, vi fikk med utrolig mye bra bilder, folk var engasjert, musikere ble med på det veldig tidlig, vi slapp inn og vi fikk på en måte tilgang til, ja, det mer kaller vi arkiv da, private bilder, hva det var for noe egentlig.
2: Vi fikk veldig tillit etter hvert, men det måtte bygges opp på en måte, men
1: hadde ikke vi fått en kontakt, jeg har fått med roadies, gutta i band og sånne ting, så blir det en helt annen bok, ikke tvil om det. Og jeg er veldig glad for at vi fikk såpass stort bildemateriale i hvert fall til å bruke det. Samtidig som jeg sier at vi brukte utrolig lang tid på det her, men det var verdt det da, og jeg tenker at jeg håper at kanskje noen andre kan kanskje skrive, om ikke akkurat sånn bok som det her, men i hvert fall legge lista litt høyere da, i forhold til når du skriver bøker om norske bøker da, i fremtiden. Alt lar seg gjøre, men det tar tid altså, presisoles, og det at vi kan bruke arkivene litt mer på ikke bare sånn klipp og limbøker strengt tatt, jeg synes det kanskje har vært litt overvekt i de siste årene på at det blir veldig fort gjenfortelle myter for eksempel i visse bøker og sånne ting som liksom, mens vi har jo vært knallhard på det at vi vil dokumentere det som vi skriver om da det, jeg synes vi kom i mål ja, vi gjorde det
0: Hvor mange Prudence-konserter har dere to sett det sammen?
2: Det en stor sirkel det null Altså, når, på det tida i hvert fall, så var det ikke, du kunne ikke gå på konsert som 13-åring som jeg var i 75, da jeg var på Aversetsturnéen. Den spilte jo i min nabokommune og i Børge sin kommune, Levanger. Men å dra på konsert, altså, vi spurte ikke engang, det bare det å få en 50-lapp til å kjøpe en LP-plate, det var lenge mellom. Så,
1: det var til bursdag og til jul,
2: det. Ja, det var til bursdag og til jul at du har mulighet til å få det.
1: Kanskje jobbe litt på sånn,
2: men. I dag så det kanskje sånn at foreldre tar med seg ungene ned til seksualårsalderen og ser på Taylor Swift eller hva det for noe som de synes bra. Men det var ikke aktuelt på det tida. Så vi født litt for sent.
1: Jeg kom aldri nærmere enn at jeg så plakaten til avsettskonserten hang på det lokale S-laget. Det var min greie, men jeg fikk med meg Prudence da fra med takk til Dokkehjelpen. Jeg rinner jo sterkt at vi så den på Spennmennspissen tidlig i 76. Det var jo en kanal på en tid, enten så du på TV, så så du ikke på TV, men stort sett så vi på TV alle. Og det husker jeg, det var stort, når de kom frem og vant, og ikke minst spilte de jo live i studio. Det var tøft, for det ser rett ut. Og så bare balla det på seg I etterkant med om Prudence var oppløst sånn, så var jo interessen til stedet hadde kjøpt de andre LP-ene og vi gikk jo på fest og så Terje Tysland og Åge Aleksandersen på slutten på 70-tallet
2: De var på lokalet rundt omkring I bygden og spilt
1: Det var jo en periode der Åge ikke var så stor strengt at han begynte å bli populær men det var jo ikke den megasuksessen han hadde på midten på 80-tallet for å si sånn
0: Han falt jo ned til nesten null igjen etter Prudence, og så selger hvert album dobbelt så mye frem til 1983.
1: Det var litt morsomt, jeg gjennomgikk det greiene der vi skrev litt om Åge i etterkant av hans karriere I Prudence. Da. Og da ser vi, han starter jo da med dem selv da. Selv 2000, 3000, 4000, 6000, og så begynner det å dobles, sant, ja. Og det tar av da, for Lirekassa kommer, og French Only kommer, og Ramp kommer, og...
2: Ramp spesielt var vel det, jeg husker jeg var på 6:30, og fikk vel et voldsomt gjennomslagskraft I forhold til å være på det programmet. Jeg tror det heter 6:30 på det tida, I hvert fall av den lørdagsprogrammet for unge ungdommer.
0: Oi, på første skiva, Tomorrow May Be Vanished, jeg sitter og blar I diskografien. Dere har faktisk en holdning til låttitelen Kerre Wåhlin, ja. Som ofte
1: Kerre Wåhlin?
2: Kerre Wåhlin, ja.
0: Og det et lokalt uttrykk,
1: ja. Kerre Wåhlin, ja.
2: Det skulle egentlig vært, og det har vi poengtert, og det skulle egentlig vært et spørsmålstegn, for det et spørsmål det Kerre Wåhlin. Altså, det betyr noe sånt som, hvordan har du det, hvordan står det til? Så når det et spørsmål, så burde det vært et spørsmålstegn til slutt I titelen, men vi da. Så ja, det betyr noe, det gjør det, men den jo feilskrivet på en av utgivelsene, det står Kerre Wåhlin.
0: Ja, det var en fiolin her, det vet jeg jo, men Kerre Wåhlin, den var ny.
2: Ja, nei, det et lokalt nordtrøndersk uttrykk, tror jeg det, ja.

0: Tomorrow may be vanished, har jeg rett I å gjette på at det en slags engelsk oversettelse at morgendagen kan bli borte?
1: Muligens Erland har jo gått litt inn på tekstene I boka våre.
2: Jeg har jo det, det spørs om jeg husker alt det der da. Vi har skrevet et kapittel der at vi egentlig har bare sortert litt hva Prudence skrev om, altså hvilke tema de jobbet med I forhold til tekstene, og delt inn I ja, var det 5 forskjellige kategorier egentlig.
0: Prudence har liksom litt bedre engelske tekster enn The Pussycats, så det kan I det minste fungere for et norsk publikum som snakker engelsk som fremmedspråk.
2: Ja, du hører jo på, altså dagens norske artister sønger jo engelsk som engelskmenn for å si det sånn, altså du hører jo på en måte ikke at det en nordmenn som sønger, det har jo noe med hvordan samfunnet har utviklet seg, men Prudence, det hører du godt at de sønger med norsk aksang, og det har jo vært snakk om at Prudence skulle, nei, at de skulle prøve å lanseres, det har vært snakk om både Tyskland og USA og England, og det ble jo aldri noe av det, og man kan jo kanskje tvile på om det hadde blitt av det, du hører jo blant annet at ABBA sleit spesielt I USA på grunn av den svenske aksangen, og Prudence hadde nok kanskje enda en tanke dårligere engelsk uttalelse enn det ABBA har, vil kanskje jeg påstå, så ja.
0: Men engelsken deres, den god nok for Danmark og Sverige?
2: Ja, det nok, altså, det vil jeg tro.
1: Skulle tro den dug der,
2: ja.
0: Hvor mange av de 700 konsertene har etterlatt seg skriftlig tilfang og anmeldelser eller noe sånt?
1: Vi har jo hentet mye fra lokalavisene I forhold til det vi har funnet av kritikker, da. I etterkant av konsertene. Ikke så mye på samfunnsutspillingen, for det jo ikke dokumentert, men I hvert fall veldig mye I forhold til konsertet dokumentert gjennom aviser. Og hva skal jeg si for noe? Det ikke mange dårlige anmeldelser. Og nå har vi ikke sensurert bort dem.
2: Nei, det har jeg ikke bare tatt med det gode, men vi fant veldig få. Spesielt så ser vi det på en turné de hadde høsten 73 sammen med Aunt Mary, en sånn dobbeltkonsertturné, der de spilte, og det jo den turnéen som var egentlig mest strukturert. De spilte 6 dager og 1 dag fri, og så 6 dager og 1 dag fri. Startet på Østlandet og langs hele Vestlandet, eller Sørlandet og Vestlandet, oppover Møre, Trøndelag, helt opp til Tromsø var vel de stoppet I Bodø? Nei, det var Tromsø, ja. Da hoppet mot Mary, og Prudence fortsatte jo til Finnmark. De kunne ikke gi seg med det turen igjen. Men da var det veldig mye anmeldelser å se, og gjennomgående så får Prudence veldig god kritikk, og Aunt Mary får dårlig kritikk på at de spiller alt for høyt, og at de ikke kommuniserer med publikum. De hadde jo veldig lange låter, og snakket ikke noe særlig mellom låtene, I motsetning til hva Prudence gjorde.
1: Vi har gått bevisst tilbake til aviser I samtid. Det som kom ut I 72, og så leste dem fortløpende. Strengt tatt og klart, da var det mye lettere å kunne skrive historien enn å bare skrive ut av husken. Da. Det har kommet erindringsbøker, da, men klart, når du skriver ut fra husken, så blir det liksom litt annerledes, blir en litt annen bok da. Enn når du bruker de kildene som fra da til eller samtid.
2: Det jo ikke bare Nasjonalbiblioteket som har vært håper seg, veldig møtekommende. Vi fikk også tilgang til Klubbsjus arkiv som LO-arkivet oppbevarer, og kunne gå inn der og se hva de gjorde på Klubbsju, og det fant vi også unike ting som vi har avbildet I boka. Kontrakter og flyers og litt forskjellige sånne ting som vi synes interessant. Det jo litt, noe av det greiene inne her litt nørdått, og nå kanskje mer allment lesestoff.
1: Det jo ikke bok du trenger å lese fra A til Å. Du kan Nei. Gå inn og lese kapitlene, eller lese om turnéene, eller lese om bussene, for eksempel.
2: Eller instrumentene. Vi har et langt, godt kapittel om instrumentene, satt I sammenheng med, håper å si, når de instrumentene ble utviklet, og Prudence sin bruk av selvfølgelig, men det har vi jo hatt hjelp til å gjort. Vi har ikke greid å skrive alt selv, så vi har fått hjelp til det, og det synes jeg, for min del, var det et veldig interessant kapittel å lese.
0: Hvordan har en konsert med Prudence artet seg? De spiller jo ikke det sånn et konsert, et sett på stor rockeklubb. Sånn rockeklubber eksisterte vel ikke tidlig på 70-tallet en gang?
2: Du har Klubbsju da, som de etter hvert spilte veldig mye på. Det var rett etter Kalvøy at de fikk første booking av det, hvis jeg ikke husker helt feil. Børge, du må...
1: Ja, jo, de spilte på Klubbsju før Kalvøy, gjorde de ikke det?
2: Ja, kanskje det, men rett før da.
1: Rett før, ja.
2: Ja, i 72, altså. Så det var vel, og det var vel også Aurora i Oslo, var vel en rockeklubb.
1: Skippegata var veldig populær.
2: Men stort sett så spilte de jo, altså de hadde jo, spilte jo på samfunnshuset, og det kunne være ren dans, eller kunne være en kombinasjon av en konsert og dans, altså, eller ren konsert, det variert litt. Til og med på siste turnéen, når de egentlig dro rundt på høsten 75 og spilte stort sett konserter da, så ble det annonsert på Vestlandet vårt for flere plasser at det var dans med Prudence. Selv om det da var på en måte et rockorkester som skulle spille en avskedskonsert. Så
1: det blir jo sagt at når de var de dårlige, så fungerte det veldig dårlig på en kveld, men så var det topp, så var det virkelig topp igjen da. Andy Rodin sa at når de spilte tre set på samfunnshuset, så var det trøkket når de begynte å komme ut på andre setet. Og siste setene, da var det artigelig mye bedre enn nesten konsert og sånn. Det fungerte utrolig bra.
0: Men har de spilt? Nei, det har de ikke. De har ikke hatt et sånt danseband-sett og spilt på treff med låter som Soleil, Soleil.
2: Det
1: har
2: tror jeg.
1: Nei, men de spilte jo, altså, det er litt sånn skille her da, at de spilte jo coverlåter før første LP-en, i stor grad. Men i etterkant så spilte de jo låter, og The Band for eksempel, de spilte Gigi Kale-låter.
2: Men det var ikke pop-låter, så det var mye mer i det musikken de likte. Ja. Og det var rock, altså det var ikke enkle pop-låter som var på hitlistene, det var det veldig sjeldent.
1: De var ikke der.
2: Nei.
0: Det kulturelt ett nivå over ja, danseband-nivå.
1: Ja, altså de spilte låter de likte selv, som de var jo veldig, Åge var jo veldig innført av The Band etter hvert, sant, ja, og de coveret jo låter der. Og Gigi Kale ligger jo litt i amerikanegata, men i hvert fall det var jo musikk som lå, amerikansk musikk der, som de likte.
2: Og Jethro Tull spilte de mye av, så ikke bare de to låtene de spilte inn i Morsjøen, men en del andre ting også. De oppdaget jo dem ganske tidlig og ble veldig inspirert, og det var jo der fløyta til Prudence kom fra. Det var Andersen sin fløyte på en måte. De syntes det var tøft.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Jeg sitter her sammen med forfatterne Børge Skilbrigt og Erland Alexander Heier, som har skrevet boken Prudence Hairy Fairies. Og det der var Into the Fire, Prudences coverversjon av en Deep Purple-låt som kom ut som gruppas første single på Experience Records. En meget sjelden single, kom ut på et for lengst nedlagt selskap i Morsjøen, på en muntlig kontrakt. Og at ingen har is nok i magen til å hevde at det i og med at det ikke eksisterer noen kontrakt, så har ikke de rett til å sitte på de låtene heller. Fordi singlene har jo aldri vært gjenutgitt.
1: Det har de ikke.
2: Kunne en låt, det den der Kom, bli med til København, vært gjenutgitt på en, sånn, en litt sånn obskur CD.
1: Eller forbudte NRK-låter, var det ikke det?
2: Ja. Men ingen av singlene har kommet ut. Det kom jo en LP på, jeg sier LP, og CD, for den saks skyld, for 30 år siden, på et lite selskap i
1: Skien,
2: ja, Colors Records, drevet av Jørn Andersen. Han ga jo ut en god del av låtene fra arkivet til Øybakken, da, som Prudence spilte inn. Men de singlene ble ikke med der, det var tenkt som en eventuelt en volume 2, da. Og det er veldig synd at det ikke har kommet ut, for det, spesielt den andre og tredje singen er veldig tøft da.
0: Jeg burde kanskje komme i gang med å prate om de platene som folk faktisk har en sjanse til å få kjøpt seg, men jeg var ikke helt ferdig med den tidlige experience-perioden. Altså, hvem som er med på hvilke låter, jeg har inntrykk av på Colors-skiva, så er det basert på gjetning. Er det William Hakkvåg fra Zoo med på noe av det der?
2: Ja da, han er med på en par låter han da, og Jan-Erik Moe fra Steinkjer er med blant annet, og Per Formo var jo med en tidlig besetning av bandet. De bommer det kanskje litt da, men ikke, de hadde, han Jørn hadde vel kanskje ikke de samme kildene som vi hadde, men han snakket med gutta, men klart det er selektivt hukommelse til 50 år, det er litt der egentlig, eller det var jo ikke 50 år siden da, men likevel de
0: det føltes som 50 år.
2: Ja, det føltes som 50 år. så men det er det være Jørn for at han fikk gitt ut det i sin tid, men det finnes en god del andre låter som ligger i Morsjøen da, Jethro Tull låter blant annet, Living The Past er jo Plain Time, for tidligere Jethro Tull er jo eksisterer jo der, pluss flere sjølaget låter som aldri kom ut, og låter som ble spilt inn på nytt igjen i Oslo, for Polydor, og der har du jo, det er jo egentlig strengt at blåkopier da, som ble spilt inn i Oslo av 14 Pages, og What Man Is Made of Man, og Going Through This Life,
1: ja.
2: De er veldig like, strengt tatt da. Pluss at han spilte inn en god del andre låter som var tenkt å bli gitt ut da, på en LP hos Øybakken, men som da stoppet fullstendig opp når de signet med Polydor i sin tid, eller i 72.
0: Etter første singelen så har det vært slutt med coverversjoner på plate. Når bandet skal være proft, så må det originallåter til. 2/3 av Åge Aleksandersen, 1/3 av Per-Erik Vallum, og så en sjelden gang en Terje Tysland-låt når det ledig plass på en plate. Hodet er for at de andre tre ikke skriver låter. Ingen har bedt om å gjøre det.
1: Det er vel sånn i band at noen har den evnen, altså, og noen har det ikke. Du har jo noen unike band, som for eksempel Queen, som har 4 stykker som har skrevet nummer 1 hits. Altså, Beatles hadde nesten det, men Ringo skrev ikke noe nummer 1 hits, men han skrev jo også noen. Gjorde det?
0: Ja, i Skandinavia, Come Back in the USSR, / Don't Pass Me By på single. Dansk radio snudde den singelen og gjorde Don't Pass Me By til nummer 1. Beklager,
1: yes!
0: Dette var en Rorbu-anekdote som ikke hadde noe med Prudence å gjøre.
1: Nei, men da, det høres jo fantastisk ut at du tok meg litt på den da. Men ja, men det var nok ikke ment at den skulle være avside da, men
0: det var ikke planlagt sånn, nei.
2: men om ikke de andre bidro på låtskriving og sånn, så har jeg jo fått forståelse når vi snakket med dem, at altså, det var jo at Åge hadde stort sett en ferdig låt når han kom på øvelsene, altså han var jo gitarist og litt sånne ting, ja. Prikken kom 3 grep han da, kanskje?
1: 4,
2: kanskje. Så hans låter var ikke så gjennomarbeidet, sier de. Så det var mye mer åpning for å arrangere det, og da bidrar jo selvsagt alle gutta med å få landet den biten der også, da.
1: Et annet eksempel på bidrag er jo, som vi har nevnt i boka, det er på sist plata, på Takk til Dere, så har du en låt som heter Drømmen om grisen. Det er et tøft bassriff, og det sier jo Jan Devik i samtalen med oss før han gikk bort, at det bassriffet, det er hans riff som han brakte inn, og så tok Åge det videre og laget en låt ut av det, så han ikke kreditert for det. I dag så krediteres jo folk som programmerer trommaskinene, og liksom det, du har kredit på nesten alle som bidrar på et eller annet vis, men på det tida så var det liksom en hovedkomponist som fikk krediteringer, og ja, fikk da tonopengene.

0: Det er et lydelement i drømmen om grisen som ikke er kreditert og som neppe blir betalt. Hva er det egentlig som går baklengs over siste halvpart av låta?
1: Vi har på et eller annet vis fått tak i bare det snutten uten resten av lyden, så, og bare den baklengsbiten, og vi har snudd det og hørt, og vi har spurt gutta, hva